Ass. Вибирайте просто памфлет. Далеки не слихати. О, мастер. І зразу раз ти задаєш вопрос, хто сильніше, чим Джемо. Хто древніше, чим Білий. Мастер. В чому мастерство? Так. Я п'яний в данжі. Затираю первокурсниця про апокаліпсис. Вебсайт. Фактически как. Long love. І феноменально как дети. І фундаментально как стандартно. My ass. Сильно сідає. Come. Снежно накинула на бомб. Я в окно смотрю в зерце. Джемо. Brothers, the semen arsonist.